wọ́n rán fíìmù mínísítì ọ̀ṣẹ́ ń mú bẹ́ẹ̀lẹ̀ rárá ọjà lábàálẹ̀ àwòbọ̀yé sáré mú nígbà tó wá rí ni pẹ̀lú wíṣìn náà gbogbo wa máa yé o wọ́n ní lábà ọtúbà lábà lápáta.

0: Nigeria ife wẹ́n yóò tó dé náà vivi náà mi. Èèyàn gba òrà jẹ́ mi tán wẹ̀. 102.7
1: New School Station wey carry old school for back. Na Naija FM 102.7 release.
2: Ọ̀nànà Naija FM 102.7 ìrẹ́jọ ara rẹ̀. Àìkú Mamúnẹ̀ Ayíkẹ́wà Gbogbo. Wà á tó.